ہر کو نام سدا سکھدائی ہر کو نام سدا سکھدائی جانو سمر اجا من گنتا